ناسکا تیریاں نے اور کس دیا؟ تیری کوئی زبان نہیں، سب زبان تیریاں، تیرا کوئی روپ نہیں، سارے روپ تیرے نے، تیری کوئی اکھ نہیں، ساری اکھاں تیریاں نے، تیرے کوئی پیر نہیں، سارے پیر تیرے نے، تیرے کوئی ہاتھ نہیں، سارے ہی ہاتھ تیرے۔ ریت پہلی ہو گئی، کس طرح پکڑو گے گرو نانک کی اس گل نو؟ نرگن روپ دے کوئی تیری اکھ نہیں، پر ساری اکھاں تیریاں نے، توں کرتا ہے اور یہ کرت ہے، اور توں اپنی کرت دے چ بیٹھا ہوا ہے، اپنی کرت تو وکھ نہیں ہے۔ کرتا پورکھ، پورکھ کہندے نے پورے ہویا، ویاپک، اپنی کرت دے وچ توں بیٹھا ہے، کرت تو الگ نہیں۔ جے اکھاں تیریاں کرت نے تو اکھ دے چ توں ہی ہے، نک تیری کرت ہے تو نک دے چ توں ہی ہے، ہتھ تیری کرت ہے تو ہتھاں دے چ توں ہی ہے، پیر تیری کرت ہے تو پیراں دے چ توں ہی ہے، دن تیری کرت ہے تو دن دے چ توں ہی ہے، رات تیری کرت ہے تو رات دے چ توں ہی ہے، سورج تیری کرت ہے تو سورج دے چ توں ہی ہے۔ اس نو اس طرح لینا ہے، سہس تو نین نانا نین ہے تو ایکو، سہس مورت نانا ایک دوئی۔ تیری کوئی اکھ نہیں، ساری اکھاں تیریاں، تیری کوئی مورت نہیں، ساری مورتاں جو ہے تیریاں نے۔ یہ تو سب ویاپک ہے، سب سلسلہ جو ہے تیرا ہے۔ تو خیر مختصر میں عرض کرا، اقبال نے جس ڈنگ نال گوشتی لکھی ہے بیان کرا، خدا نے منکھ نو آکھیا جہاں راز یک آب و گل آفریدم، تو ایران تا تار زنگ آفریدی۔ اس طرح دے جڑے شاعر کوی آندے نا، جویں کدی آسمان تے بجلی چمک دی ہے ایویں ایک چھن واسطے، ایک سیکنڈ واسطے، کدی کدی اس طرح دے شاعر، اس طرح دے کوی کسی وقت ایک لمحے واسطے، ایک سیکنڈ واسطے پورے برہم گیانی آندے نے، اس وچ جدو انہوں نے یہ چرک ملتی ہے، اگے پیچھے نہیں آتے۔ سنت ہو جو ہر وقت سنت ہے، ملیا ہوئے نہ وچھڑے، جے ملیا ہوئی، مل گیا وچھڑتا نہیں، بوند ساگر وچ مل گئی۔ اس طرح دے شاعر، اس طرح دے کوی اتنے گہرے، کدی کدی انہوں نے ایک جھلک ملتی ہے، اس طرح جی میں اندھیرے چ کوئی بجلی چمکی ہے، تے تھوڑا جہا چاننا ہو گیا، لشکارا ہو گیا۔ اس واسطے اس سمے انہاں دے آکھے ہوئے جڑے بول آدے نے برہم گیانیاں نال میل کھا جاندے نے، مہاپرشاں نال میل کھا جاندے نے۔ جیسے اقبال کہندا ہے، درمیان کار دریا تختا بدم کردا امی، باز میں گویند کے دامن ترمکن ہوشیار باس۔ اے پربھو، تختے نال تو مینو پکا بن کے دریا دے سٹ دیتا ہے، تے ہن تو مینو یہ کہہ رہے ہیں پچی بھی نہ، تے کنارے تے لگ جا، تے ہن کنارے تے لگنا میری مرضی ہے، تے بھیجا نہ ہن میری مرضی ہے، تو تے بن کے رکھ دیتا مینو۔ درمیان کار دریا تختا بدم کردا میں، باز میں گویند کے تامن ترم کن ہوشیار باز۔ سب کچھ ہو رہا ہے، میں کر نہیں رہا۔ اقبال، سب کچھ ہو رہا ہے، میں تیری کرت تے کرت دیش تو بیٹھا ہے، ہو رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں ہاں ہی نہیں۔ باز میں گویند کے دامن ترم کن ہوشیار باز۔ صوفی سنتا نے بھی اس معاملے بہت کچھ کیا۔ خیر مختصر میں عرض کرا، اقبال کہندے نے جہاں راز یک آب و گل آفریدم، تو ایران تا تار زنگ آفریدی۔ اے منک دیکھ، میں زمین بنائی، دریا بنائے، پہاڑ بنائے، تے جتھے جتھے تک تیری پہنچ ہوئی تو ونڈ کے رکھ دیتا، کدھر افغانستان بنا دیتا، ایران بنا دیتا، تاتار بنا دیتا، اے ٹرکی ترکی بنا دیتا، انہاں ملکاں دے اس نے نام لکھے نے اپنے ردیف کافی دی چال دے کوتا دے۔ اے تو کی کیتا، زمین تو